این جو دیلیست درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9 و 30 دقیقه هند برابر با ساعت 7 و 30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. این بخش فارسی برور مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف های 15,000 و 280 کلوهرتز پخش می کند.

اینجا دہلی شنل کا ندید اگروں توجہ شمارا بے آخرین خبر آئیے ہندو جہان جلب مینوائیم گویندے محمود عالم ملک خلاصہ یہ اخبار ملت ہشتاد امین روز استقلال خضرا برگزار مینوائیت نوز وزیر ہند نارے مودی قرارس از مراسمی از غلائی سرخ نمادین در دہلی رہبری کنند پریزیڈنٹ دراپدی مرمو تعہد ہند را بے نظم بین المللی مبتنی بر قوانین تکرار مینمائیت و خاصار نمائندگی مناسب بے جامعہ جہانی در سازمان ملل متحد می گردد دہلی نو برسر جنایات مرتکب توسط نیروہائی پاکستان در جموں و کشمیر تحت تصرف پاکستان و استعمال قلمروی متصرف برائی تحریر فرامرزی اظہار نگرانی نمودی است ہن اولین طرح نشے 20 میزریک تو نے لوازی میں امدادی بے کولمبیا یہ زلزلے زدے ارسالمی نمائیت در نشت غاز مشکوک در محوطہ یہ اور عراق کشتی در بنگلہ دیش 8 نفر جانشن را از دست دادین اولین مسابقہ آزمائشی یہ سیری یہ دو مسابقے مابین ہند و میزبان سری لنکا قرارا سیمرو در گالے شروع شواد و انک مشروع ہے اخبار ملت امروز ہشتاد امین روز استقلال خضرا برگزار می نمائیت نخست وزیر مودی از مراسمی از غلائی سرخ نمادین در دہلی رہبری خواہد کرد ہرچہ زودتری یہ پرچم ملی توسط نخست وزیر مودی بر افراشت شدئی گل برگھائی در محل برگزاری توسط ایم آئی ہیودہ ہیلیکاپٹر ہائی نیرو یہ ہوائی ہن پاشید خواہ شد افراشت

আজেবে বাংলাদেশ برای تدارکات دیزل اضافی ازین درمیان بحران انرژی تغازمی کنند جیسوال گفت کہ ہند دارائی یک ترتیب جاری با بنگلادیش برای عرض دیزل می بشد و اضافه نمود کہ درخواست اضافی برای دیزل با در نظر داشتن نیازمندی های خود ہند ظرفیت پالائش و همچنین دستیابی دیزل در کشور بررسی خواهد کرد در این پاسخ به سوال دیگری سخنگوی مذکور گفت که هند از نخست وزیر بنگلادیش طارق رحمان برای یک بازدید دو جانبه دعوت داده است هند همچنین دعوت را به نخست وزیر بنگلادیش برای سفر به هند برای اجلاس اطلاع رسانی اجلاس سران بریکس ارسال داشته است راجب ایف سی آر سخنگوی مذکور تکرار نمود کہ امور قانون گزاری یہ مربوط بہن امور داخلی ہند خاص کے پارلیمان راجب آن تصمیم خواد گرفت راجب رئیس بیانیہ رئیس جمہور روسیہ ولادیمیر پوتین کے ہند ہلاک مندی فضائے اندھیرہ در مسیر دریائی شمالی روسیہ نشان می دہد سخنگوئی خاطر نشان ساتھ کے ہند دارائی یک ہمکاری ایک کثیر الجانب بر روسیہ می بشد و اتصال یک قسمت مهم میان است جیسوال به عمیق ترین تسلیت هایی را راجب زندگانی در نتیجه زمین لرزه در کولمبیا از در داده ابلاغ داد او گفت که هند 20 متریک تونه ماده رفاهی را امروز به کشور فرستاده است که شامل تدارکات دارویی تجهیزات پزشکی و چندین قلم دیگر کے برای بازیابی یہ مابعد زلزلے سودمند است فرستا دیا دریک نشت گاز مشکوک در محاوطہ یہ اوراق کشتی در بنگلہ دیش ہج نفر جانے شنڈا افضل دادیا پولیس حاکیز کے ان حادثے در محاوطہ یہ اوراق کشتی فولادی فردوس در ناحیہ سیتا کواتا در دوران چندین یک کشتی رد خارج شدے رخ داد چندین کارگر دیگر در ان حادثے مجروع گشتے ہیں پولیس حاکیز کے تعداد کشتے شدگان ابتدائی ششبود اما دو کارگر دیگری جانشان را از دست دادن مقامات گفتن کہ کارگران در نتیجه نشت گاز سمی از کشتی کشته شدهاند مقامات راجب علت نشت گاز تحقیق می نمایند و آیا اقدامات امنی مناسب برای کارگران در محاوطه فراهم شده بود یا خیر اینجا دہلی شنوندگان عزیز اکنون اہم اخبار را تکرار می کنیم ملت 80مین روز استقلال خود را برگزار می نماید نخست وزیر نریندر مودی قرار است از مراسمی از قلعه سرخ نمادین در دہلی رهبری کنند پرزیدنٹ دروپدی مرمو تاہود ہند را بے نظم بین المللی مبتنی بر قوانین تکرار می نماید پخاسار نمائندگی مناسب بے جامع جہانی در سازمان ملل متحد می گردد دہلی نو برسر جنایات مرتکب توسط نیروهای پاکستان در جموں و کشمیر تحت تصرف پاکستان و استعمال قلمروی متصرف برای تروریزم فراہم ورزی اظہار نگرانی نمودے است ان اولین سرانشہ 20 تون میتریک تون لوازم امدادی بے کولمبیائی زلزلہ زدے ارسال می نمایات در نشست گاز مشکوک در محاوطہ یہ اوراق کشتی در بنگلہ دیش 8 نفر جانشن را از دست دادے ہیں

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز و اینک یک ترانه میهن دوستی.

تفسیر روس. ماموریت فضائی آریہ زبال سازمان تحقیقات فضائیہین اسرو نقش کلیدی در حفاظت از دارائی های فضائی ایفا خواهد کرد. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. دکتر جیتندر سنگھ وزیر علوم و فناوری و وزارت فضا گفت سازمان تحقیقات فضائی هندی اسرو موضوع تقصیر تعداد زیادی از منظومه های ماهواره مواد پایین زمین ایل ای او یا منظومه های ماهواره انٹرنیٹ ماهواره کے باعث تجمع زوال های فضائی می شود را درک کرده و تمام اقدامات ممکن را برای کاهش و پیشگیری ازان انجام می دهد. وزیر افزود ماموریت فضائی آریہ زبال سازمان تحقیقات فضائی هند اسرو نقش کلیدی در حفاظت از دارائی های فضائی و محدود کردن تولید بیشتر زبال از طریق حذف فعال زبال ای دی آر و سایر رویشا ایفا خواهد کرد. دکتر جیتندر سنگھ اظہار داشت کہ منظومه های ماهوارهای برای اتصال به انٹرنیٹ معمولا از چند ہزار ماهواره تشکیل شده اند که خطرات برخ خرد را در مناطق موادی اطراف پوست های مداری مربوط به بطور قابل توجهی افزایش می دهند، در حالی که بسیاری از منظومه های بزرگ دارای قابلیت های خود اجتناب از برخورد هستند. برخی از ماهواره ها ممکن است در مدار از کار به افتن و قادر به مانور برای جلوگیری از برخورد نباشند. وزیر همچنین خاطر نشان کرد که زوال های کوچک و غیر قابل ردی یابی خطر بیشتری ایجاد می کنند، زیرا نمی توان از طریق جلوگیری از برخورد با محافظت کافی در برابر آنها از برخوردار با چنین زوال های جلوگیری کرد. برخورد می تواند باعث آسیب به ماهواره و در نتیجه از کار افتادن آن و تولید زوال های بیشتر شود. با توجه به تعداد زیادی ماهواره های درگیر خطر کلی ایجاد زوال قابل توجه است. او همچنین خاطر نشان کرد که هر گونه رویداد تکه تکه شدن چه ناشی از برخورد یا فروپاشی تصادفی در نزدیک یک پوست مداری پرجمعیت می تواند این خطرات را بیشتر تشدید کند. دکتر جیتندر سنگھ با برجسته کردن مشارکت نهادیان در نظارت و کاهش زوال های فضائی اطلاع داد که کمیته هم آهنگی زوال های فضائی بین سازمانی آی ای دی سی که در 192 تشکیل شد شناخت شده ترین نهاد در زمینه نظارت و کاهش زوال های فضائی محسوب می شود. سازمان تحقیقات فضائی هند آی ایس آر او تحت نظر وزارت فضا از سال 1996 عضو آی ای دی سی بوده است. او همچنین اظهار داشت که کمیته سازمان ملل متحد در مورد استفاده های سلامیز از فضائی برونی یو این سی یو پی یو او ایس بے کاہش زوال های فضائی و مسائل پائیداری بلند مدت از جملے ایمانی عملیات فضائی میں پردازد. ہند در مجامع بین المللی مرتبط با زوال های فضائی از جملے آئی اے ڈی سی گروہ کاری کمیتہ فری علمی و فنی سازمان ملل متحد یو این ایس ٹی ایس سی در مورد پائیداری بلند مدت و گروہ کارشناسی آگاہی از وضعیت فضائی ایس ایس اے حضور دارد. دکتر جیتندر سنگھ اظہار داشت کہ آزائی آئی اے ڈی سی بطور منظم در مورد مسائل مربوط به زوال های فضائی مشورت می کنند و دستور العمل های کاهش زوال های فضائی را در پاسخ به محیط در حال تحول زوال های فضائی اصلاح می کنند. جنبه های نظارت بر زوال های فضائی و ایمنی

شد. نخستین قیام بزرگ علیه حکومت بریتانیا در سال 1857 میلادی رخ داد که به نخستین جنگ استقلال هند نیز مشهور است. این قیام با اعتراض سربازان هندی در ارتش بریتانیا آغاز شد و به سرعت به مناطق مختلف کشور گسترش یافت. مردم، شاهزادگان و رهبران محلی نیز به این نهضت پیوستند. هرچند این قیام سرانجام توسط نیروهای بریتانیایی سرکوب شد، اما اهمیت تاریخی فراوانی داشت، زیرا نشان داد که مردم هند خواهان آزادی هستند و آمادگی دارند برای استقلال کشور جان خود را نثار کنند. این قیام نقطه آغاز جنبش ملی آزادی هند به شمار می رود. در سال 1885 میلادی کنگره ملی هند تأسیس شد. این سازمان به تدریج به مهمترین مرکز مبارزات سیاسی مردم هند تبدیل گردید. رهبران کنگره در آغاز خواهان اصلاحات سیاسی و مشارکت بیشتری مردم در حکومت بودند، ولی با گذشت زمان هدف اصلیشان استقلال کامل کشور شد. حزب کنگره توانست مردم را از مذاهب، زبانها و قومیت‌های مختلف گرد هم آورد و احساس وحدت ملی را در سراسر هند تقویت نماید. یکی از برجسته‌ترین رهبران آزادی هند مهاتما گاندی بود. او پس از بازگشت از آفریقای جنوبی رهبری جنبش استقلال را به عهده خود گرفت. گاندی معتقد بود که آزادی باید از راه حقیقت، عدالت، عدم خشونت و مقاومت مدنی به دست آید. او مردم را به تحریم کالاهای انگلیسی، استفاده از تولیدات داخلی، نافرمانی مدنی و خودکفایی تشویق کرد. راهپیمایی نمک در سال 1930 میلادی یکی از مشهورترین حرکت‌های او بود که توجه جهانیان را به مبارزات مردم هند جلب نمود. اندیشه گاندی نه تنها در هند بلکه در سراسر جهان الهام بخش جنبش‌های آزادی خواهانه و حقوق مدنی شد. علاوه بر مهاتما گاندی، شخصیت‌های برجسته‌ای مانند جواهرلال نهرو، مولانا، ابوالکلام آزاد، سرداب ولبای پاتل، سبحاش چندر بوس، بالا گنگا، درگی تلک، لالا راجپت رائے و بھگت سنگھ نیز سهم بزرگی در مبارزات استقلال داشتند. برخی از این رهبران روش مبارزه مسالمت آمیز را برگزیدند، در حالی که برخی دیگر مبارزه انقلابی و مسلحانه را موثر می دانستند. با وجود توافق در شیوه ها، همه آنان هدف مشترکی داشتند و اون آزادی کامل هند از سلطه استعمار بود. جنبش آزادی هند تنها به رهبران محدود نبود، بلکه میلیون ها نفر از مردم عادی در اون مشارکت داشتند. زنان، دانشجویان، کشاورزان، کارگران، نویسندگان، شاعران و روزنامه نگاران هر یک به سهم خود در این نهضت نقش ایفا نمودند. زنان برجسته‌ای همچون سروجنی نایدو، ارونا آصف علی و کستوربا گاندی با شجاعت در فعالیت‌های سیاسی شرکت کردند. حضور گسترده زنان نشان داد که آزادی آرمان مشترک تمام افراد جامعه است. پس از سالها مبارزه، مذاکرات سیاسی، فداکاری مردم، سرانجام بریتانیا تصمیم گرفت حکومت استعماری خود در هند پایان بدهد. در 15 ماه اوت سال 1947 میلادی هند به استقلال دست یافت و جواهرلال نهرو نخستین نخست وزیر کشور شد. استقلال هند با تقسیم شبه قاره به دو کشور هند و پاکستان همراه بود. این تقسیم موجب مهاجرت گسترده و بروز درگیری‌های تلخ میان برخی جوامع گردید و خسارات انسانی فراوانی بر جایی گذاشت. با این حال استقلال هند یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر جهان محسوب می شود. استقلال راه را برای تدوین قانون اساسی، برگزاری انتخابات آزاد، توسعه آموزش،
پیشرفت علمی و صنعتی و تخ

0: finances on. What do you think is the most important lesson for India to remember, and what should it preserve, not just in its archives, but also in its collective memory?
1: If I may quote the Prime Minister today, what he said, "May this day deepen our resolve to preserve harmony and brotherhood in our nation and collectively work towards building a Viksit Bharat. And let us further strengthen the national spirit of goodwill and unity." Now, he is still appealing to his own people.
0: Right.
1: That we need to not forget the horrors, but at the same time, we should also be thinking in a very positive direction, in a positive manner. We are moving toward a Viksit Bharat, and that is why the unity, integrity of India on all fronts needs to be demonstrated, and the younger generation needs to understand all these things.
0: On that positive note, we pay homage to the millions who lost their lives, their homes and loved ones, and also honor the survivors whose stories remind us of the human cost of division and the extraordinary human capacity to rebuild it. Thank you so much for this wonderful interview, Ashok sir.
1: Thank you.
2: You were listening to a discussion on the Partition Horrors Remembrance Day, remembering the past, reaffirming the commitment to unity. The participants were Ashok Tandon, political analyst, and Ramya, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsgtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: Spotlight.
4: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آل ایندیا رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807560. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
5: وائنس یک برنامه یه محسوسی راجے بے ہر گھر ترنگا نوی سندے نوین کمار و تحیی و تنظیم کنندے آغای محمد ولی اللہ
6: گھر گھر ترنگا ہر گھر ترنگا
4: ہر گھر ترنگا شنوندگان عزیز اینک توجه تان را جلب می‌نماییم به برنامه ویژه‌ای تحت عنوان هر گھر ترنگا یعنی پرچم سرنگی هند بر سر بام هر منزل نویسنده آقای نوین کمار تنظیم و تهیه کننده محمد ولی الله ولی پرچم ملی هند موسوم به تیرنگا فقط یک پرچم فشرده به سرنگ نمی باشد بلکه مایه وقار و افتخار علامتی از خودگذشتگی و میهن پرستی همه هندیان است هر زمانی که پرچم سرنگ در آسمان موج می زند سر هر هندی با افتخار بالا می رود و هنگامی که همون پرچم سرنگ بر سر بام هر منزل موج می زند به نظر می رسد که سراسر این کشور به یک نخ بسته شده است به مناسبت روز استقلال این کشور بار دیگر برای سرشار شدن از رنگهای میهن پرستی آماده است دولت مرکزی هند برای آوردن این روحیه به هر منزل ایده‌ای از برنامه‌ها و ابتکاراتی را از تاریخ 7 اوت آغاز نموده است کمپین پرچم سرنگی هند بر سر هر منزل مهمترین از اونها است این آن کمپینی است که پرچم سرنگی را فراتر از یک نماد ملی برده و آن را به بخشی از پیوند عاطفی هر هندی تبدیل نموده است این کمپین تحت عنوان آزادی کا امرت مہوتسو یعنی جشن آزادی جاودان هند راه اندازی شده است هدف آن این است که مردم پرچم ملی سرنگی هند

را به منزلهای خود بیاورند و در روز استقلال آن را به اعتزاز درآورند تا احترام و تعهد خود را به کشورشان نشان بدهند. یک ایده بسیار حساس به این کمپین مزمر است. تا اکنون پرچم ملی ما جزو اکثر مراسم رسمی و نهادهای ما بوده است. این کمپین متلاشیانه است که این رابطه رسمی را به یک رابطه شخصی و عاطفی تبدیل کند. وقتی که این پرچم ملی ما به هر منزل می رسد، یک نوع احساس به وجود می آید که پیوند هر منزل در این کشور با افتخار ملی محکم تر شده است. این کمپین نه تنها روحیه میهن پرستی را تقویت می دهد، بلکه به وسیله برای آگاه سازی مردم درباره تاریخ، اهمیت و عظمت پرچم ملی هند نیز تبدیل نموده است. این کمپین سال جاری هر گھر ترنگا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این کمپین به 150مین سالگرد ونده ماترم اختصاص داده شده است. روحیه عشق، فداکاری و از خود گذشتگی نسبت به سرزمین میهنی که در سرود ملی این کشور ونده ماترم تجسم یافته است، اکنون به این کمپین هر گھر ترنگا پیوند خورده است. 5مین دوره این کمپین شاهد برگزاری برنامه‌های رنگارنگ در سراسر این کشور خواهد بود. از میان آنها ترنگا یاترا یعنی راهپیمایی پرچم ملی، کنسرت های پرچم ملی و سرود دست جمعی ونده ماترم به خصوص قابل توجه اند. این کمپین پرچم سرنگه بر سر هر منزل در طول 4 سال گذشته از یک افتخار دولتی به یک جنبش عمومی مردم تبدیل شده است. مردمی که در مناطق مختلف این کشور زندگی می کنند و به اقشار مختلف جامعه تعلق دارند با جنب و جوش فراوان از این کمپین استقبال کرده اند. مشارکت عمومی در برنامه های مجازی و غیر مجازی این جنبش را گسترده تر و موثرتر ساخته است. در اینجا این قابل ذکر است که پرچم سرنگه ما اکنون محض محدود به ساختمان های دولتی یا رویدادهای عمومی نیست، بلکه این پرچم ملی به میلیون ها منزل سراسر این کشور رسیده است و این پرچم سرنگه که در هر منزل به اهتزاز در می آید یک پیام احترام و وحدت و عظمت و همبستگی ملت هند است. یک افتخار عمل منفرد دیگر تحت عنوان هر گھر ترنگای سال 2026 به نام سوریا پت ترنگا راندازی شده است. وزیر امور فرهنگ و گردشگری دولت مرکزی هند گجندر سنگ شیخاوت هفته گذشته این افتخار را در دهلی نو اعلام نموده بود. سوریا پت ترنگا را به عنوان یک رژه نمادین سررنگ جهانی در نظر گرفته شده، مسیر آن در جهت طلوع خورشید خواهد بود. پرچم ملی به طور منظم از این ماموریت یا پست هند واقع در کنار شرقی این کشور در جایی که خورشید برای اولین بار طلوع می شود بر افراشته خواهد شد. سپس این مراسم از شرق به غرب ادامه خواهد یافت. گویا این پرچم سرنگه هند با نور خورشید به نقاط مختلف جهان سفر می کند. از طریق این افتخار ماموریت های هند در سراسر جهان و جامعه هندی در خارج از این کشور نیز با جشنهای روز استقلال مرتبط می شوند. نخست وزیر هند نرندر مودی نیز اخیراً از طریق رسانه های اجتماعی از مردم این کشور متقاضیان شده که با اشتیاق کامل به این کمپین بپیوندند. او گفته است که پرچم سرنگه هند یک علامت وقار و افتخار هند و الهام بخش همیشگی برای هر شهروند این کشور می باشد تا بهترین نقش خود را در معماری ملت خود ایفا کند. نخست وزیر همچنین بر سر آن اظهار خوشحالی نموده که این کمپین امسال مختص به 150مین سالگرد ونده ماترم می باشد. این پرچم ملی هند یک پرچم نیست، بلکه بیانگر داستان استقلال هند است. این یادآور فداکاری های قهرمانان ماست. این نمادی از عظمت، وحدت و یک پارچگی ملت است. رنگ زعفرانی نشانگر شجاعت و فداکاری است. رنگ سفید نشانگر صلح و حقیقت است و رنگ سبز نمایانگر امید پیشرفت و موفقیت است. و چکرای اشوکا که بین این سه رنگ قرار دارد به خاطر ما الهام بخش حرکت به جلو می باشد. پرچم ملی هند که ما با محبت تمامتر آن را ترنگا یعنی پرچم سرنگه می نامیم، جایگاه ویژه‌ای را در احساسات عمومی و آگاهی ملی دارد. شکل فعلی پرچم ملی ما توسط پنگالی ونکیا، یک مبارز آزادی هند، کارشناس آموزش و دانشمند
معروف طراحی شده.

بود. بنگالی ونکیا که در تاریخ دوم اوت سال 1876 میلادی متولد شده و در چهارم ژوئیه 1963 میلادی درگذشت، طرح پرچم ملی را در دوران ملاقات با مهاتما گاندھی در ویجیواڑا در تاریخ یکم آوریل 1921 پیشنهاد نموده بود. این پرچم ملی هند متعاقبا در جلسه مجلس مؤسسان در تاریخ 22 ژوئیه 1947 به شکل فعلی خود به تصویب رسیده. این پرچم سه رنگه به مناسبت جشنهای ملی مانند جشنهای سالروز استقلال و سالروز جمهوری با وقار و احترام کامل بر افراشته می شود. امروز هر گھر تیرنگا فقط یک کمپین نیست، این جشنی است که برای روحیه‌ای که ما را با وجود زبانها، فرهنگها و سنتهای مختلفمان متحد می سازد. وقتی که پرچم سه رنگه ما بر سر هر بام موج میزند، در اونجا فقط یک پرچم به حالت اعتزاز نمی باشد، بلکه وقار و افتخار هند به شکل این پرچم ملی موج میزند. بیایید بدین مناسبت سال روز استقلال این پرچم سرنگی را به منزلهایمان بیاوریم، عظمت آن را درک کنیم و نقش خود را در معماری ملت ایفا نماییم. واقعیت این است که این پرچم ملی ما شناخت ما افتخار ما و تعهد احترام گذاری ما به عظمت ملت ما است.

0: و انس یکبر نامہ مخصوصی معصوم بے برگزاری استقلال ہند از آزادی بے پیش رفت.
1: شنوندگان ارجمند، برنامه ویژه به مناسبت روز استقلال هند تحت عنوان گرامی داشت روز استقلال از آزادی به سوی پیشرفت خدمت شما پخش می شود. تهیه و تقدیم شمس شیروانی. استقلال و آزادی هر کشور حتما یک داستان پر ماجراجویی پشت صحنه می باشد که همیشه به عنوان یک تاریخ حماسه‌ای از حصول آن برای ابد به ثبت می رسد، اما به طور همزمان به سوی پیشرفت و توسعه گام بر می دارد تا ارزش به دست آورده را بیشتر تقویت بخشد و برای هموطنان خود زندگی پر وقار و افتخار آمیزی را

تضمین کند. روز استقلال هند که هر ساله در 15 اوت جشن گرفته می شود، روزی را نشان می دهد که این کشور سرانجام در سال 1947 میلادی از استعمار بریتانیا رهایی یافت.

این مناسبت مهم حائز اهمیت بیش از یک تعطیلی عمومی است. این روز روزی برای تأمل، غرور و جشن برای بزرگترین دموکراسی جهان می باشد. داستان پشت روز استقلال هند، داستان تاب آوری، وحدت و تلاش خستگی ناپذیر برای آزادی است. از زبان کسب استقلال، هند در بخش‌های مختلف گام‌های عظیمی برداشته و خود را به کشوری پویا و پر جنب و جوش تبدیل کرده است. شرکت هند شرقی بریتانیا حکومت خود را بر بخش‌هایی از هند در قرن 18 آغاز کرد و بعداً در سال 1858 پس از شورش هند در سال 1857 کنترل آن را به سلطنت بریتانیا واگذار کرد. نزدیک به 2 قرن هند در معرض استثمار استعماری قرار داشت. منابع آن تخلیه و مردمش مطیع بودند. با این حال میل به آزادی هرگز در میان مردم هند متزلزل نشد.

جشن استقلال هند مبارزه طولانی و دشوار بود که شامل فداکاری های بیشماری می باشد. رهبرانی مانند مهاتما گاندی، جواهرلال نهرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، سبھاش چندرا بوس، مولانا آزاد و افراد بیشمار دیگر نقش های محوری در بسیج توده ها علیه حکومت بریتانیا ایفا کردند. فلسفه عدم خشونت و نافرمانی مدنی گاندی سنگ بنای این جنبش شد و میلیون ها نفر را به ایستادگی در برابر ظلم و ستم ترغیب کرد. جنبش ترک هند در سال 1942 یکی از رویدادهای کلیدی بوده که سفر هند به سوی استقلال را تسریع کرد. پس از سالها تلاش بی وقفه

دولت بریتانیا سرانجام با اعطای استقلال به هند موافقت کرد. در نیمه شب 15 اوت 1947 هند به عنوان یک ملت آزاد اعلام شد. جواهرلال نهرو اولین نخست وزیر این کشور سخنرانی معروف خود با عنوان میعاد با سرنوشت را ایراد کرد و تولد دوران جدیدی را برای هند رقم زد. از زمان استقلال هند نه تنها به عنوان یک دموکراسی قوی بلکه به عنوان یک قدرت اقتصادی نیز ظهور کرده است. تحول اقتصاد هند یکی از قابل توجه ترین داستانهای موفقیت در تاریخ مدرن می باشد.

هند سفر خود را به عنوان یک اقتصاد عمدتاً کشاورزی با توسعه صنعتی محدود آغاز کرد. سالهای اولیه بر ایجاد پایه‌های صنعتی کشور از طریق ایجاد شرکت‌های بخش دولتی و توسعه صنایع کلیدی مانند فولاد، زغال سنگ و ماشین آلات سنگین متمرکز بود. انقلاب سبز در دهه 1960 هند را در تولید مواد غذایی خودکفا کرد و امنیت غذایی کشور را به طور چشمگیری بهبود بخشید و پایه و اساس ثبات اقتصادی را بنا نهاد. از سال 1991 به بعد اقتصاد هند به روی تجارت جهانی، سرمایه گذاری خارجی و شرکت‌های خصوصی گشوده شد. این تغییر نه تنها رشد تولید ناخالص داخلی را تسریع بخشید، بلکه هند را به عنوان یک بازیگر اصلی در صحنه اقتصاد جهانی قرار داد. رونق فناوری اطلاعات که در اواخر دهه 1990 و اوائل دهه 2000 به دنبال داشت، شهرهایی مانند بنگلور و حیدرآباد را به مراکز فناوری جهانی تبدیل کرد و میلیون ها شغل ایجاد کرد و نوآوری را به پیش برد.

0: امروز اقتصاد متنوع هند شامل کشاورزی، تولید، خدمات و فناوری می باشد. طرح بساز در هند که در سال 2014 آغاز شد، بخش تولید را بیش از پیش تقویت داد و شرکت‌های جهانی را برای راه اندازی تأسیسات تولید در هند جذب کرده است.
1: اینجا دیلی است. شنوندگان عزیز، اکنون اخبار جهان را به سمعتان می رسانیم.

پریدن مرمو گفته است که این در یک نظم بین المللی مبتنی بر قوانین عقیده دارد و تلاش و کوشش او این است که این امر را تامین کند که جامعه جهانی نمایندگی مناسب را در سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های کثیر الجانب دریافت نماید. او گفت که این تلاش و کوشش کمک محکم را چندین کشور را به دست می آورد. خطاب ملت به مناسبت 80 سال روز استقلال رئیس جمهور اشاره کرد که نفع ملت بنیاد سیاست خارجی ہند و صلح ہمکاری مذاکرات و ایدیال وسندوا کتمبکم ستون سیاست خارجی عالمی بشد. رئیس جمہور مشخصات کے بقرار پیش بینی ہائی اقتصادی نرخ رشد اقتصادی ہند احتمال میرود بیشتر دو برابر نرخ رشد جہانی یہ میانگین باشد. رئیس جمہور برجسته ساخت کے ہند برخی از اہداف توسعہ پائیدار 2030 را قبل از برنامه به دست آورده است. وی همچنین گفت که ہند وارد قراردادهای تجارت آزاد با چندین کشورها برای افزایش همکاری اقتصادی و محکم سازی منافعات متقابل گردیده است. رئیس جمهور گفت که ہند بین کشورهای جنوب جهانی نقش اصلی را ایفا می کند و کشور در مرحله جهانی قد کشیده است. ان تکرار نمودی است کہ جموں کشمیر و لداخ قسمت اعلی انفق و غیر قابل واگزاری ہند اف در چندین آگاہی بے رسانے ہا دیرو در پائے تخت ملی سخن کو وزارت امور خارجہ رندھیر جیسوال گفت کے مسائل کے باید بے جامع بین المللی نگران کنت جنایات است کے در حال حاضر در جموں کشمیر اشغالی پاکستان و استعمال جموں و کشمیر تحت تصرف پاکستان برائے ٹیرورزم فرامرزی مرتکب می شود. در حین پاسخ بے سوالی جیسوال بیان داشت کہ ہند با افغانستان در چندین ماہ گزشتے اشتغال داشتے اس میں مشخص ساخت کے

چند بادی دے وزارتی از افغانستان بہن بے عمل آمد از کے منجر میں تحقیق میں مشارکت در نواحی شامل توسے ہمکاری تجارت و اتصال گردی دے از راجے بے ایس سی آر اے سخن گوئی مذکور تکرار نمود کے امور قانون گزاری مربوط بہن امور داخلی ہند میباشد کے پارلیمان راجے بیان تسیم خواہد گرفت راجے بے بیانیہ رئیس جمہور روسی ولادیمیر پوتین کی ہند علاق مندی کے فضائندرہ در مسیر دریائی شمالی روسی نشان می دہد سخنگوئی خاطر نشان ساتھ کے ہند دارا یہ یک ہمکاری کثیر الجانب بروس یہ می بشد و اتصال یک قسمت مہم میں آنا جیسول بے عمیق ترین تسلیت حائرا راجے بے زندگانی در نتیجہ یہ زمین لرز در کولمبیا از دست دادے ابلاغ داشت او گفت کہ ہند 20 میتریک تن مادہ رفاہی را امرود بے کشور فرستادیت کے شامل تدارکات دارائی تجهیزات پزشکی و چندین قلم دیگر کے برائے بازیابی مابعد زلزلے سودمند فرستا دیا دریاک نشتے گاز مشکوک در محوطہ اور آقے کشتی در بنگلہ دیش 8 نفر جانشان دست دادیان پولیس آکیس کے ان حادثے در محوطہ اور آقے کشتی فولادی فردوس در ناحیہ سیتا کملہ در دوران برچیدن یک کشتی از ردہ خارج شدہ رخ داد چندین گاز دیگر در ان حادثے مشروع گشتے پولیس حاکیز کے تعداد کشتے شدگان ابتدائی ششبود اما دو کارگر دیگری بادن جانشاندہ از دادن

این از خلاصه یه اخبار ملت هشتاد امین روز استقلال قدر آبار گذار می نمائید نخست وزیر نریندر مودی قرارت از مراسیمی از غلگی سور خینوادین در دیلی رهبری کند پریزیدنت دراودی مرمو تاود هند را در بے نظم بین المللی مبتنی بر قوانین تکرار می نمائید و خاص طور نمائندگی مناسب بے جامع جہانی در سال سازمان ملل متحد می گردد دہلی نو برسر جنایات مرتکب توسط روائی پاکستان در جموں کشمیر تحت تصرف پاکستان و استعمال قلم روئیے متصرف برائے ٹیرورزم فرامردی اظہار نگرانی نمودے ہند اولین ترانشے 20 میٹرک تنے لوازم امدادی بے کوالام یہ زلزلے زدے ارسال میں نمائید در نشت گاز مشکو در محویتہ کی اوراق کشتی در بنگلہ دیش ہش نفر جانے شان را از دست دادے آن اینجا دہلی میں ہم انجا برنامہ صبح ما بے پایان می رسد روز بر ہمیں شما خوش شاد و خرم باشید.

اینجا و دهلی است. سلام و درود بر شنوندگان عزیز و ارجمند. اینجا و دهلی است. ساعت 9:30 شب هند برابر با ساعت 7:30 ایران. اینک برنامه بخش برون مرزی فارسی آکاشوانی را خدمت شما در موج کوتاه ردیف 9620 کیلوهرتز پخش میکنیم.

این جهود اهلیست. شنوندگان ارجمند، برنامه امشب را خدمت شما در موج کوتاه ردیف 9620 کیلوهرتز پخش میکنیم. برنامه امشب ما عبارت خواهد بود از یک ترانه میهن پرستی، اخبار هندو جهان، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، گزارش ویژه به مناسبت برگزاری روز استقلال هند در دهلی نو، سپس یک برنامه ویژه به گرامی داشت روز استقلال و البته در آخرین قسمت برنامه اخبار جهان خدمتتون پخش خواهند شد. اینجا و دهلی است. شنوندگان ارجمند، این جانب شمشیروانی ضمن استقبال همه شما و به امید اینکه روز خوبی و پر سلامتی را پشت سر گذرانده باشید، برنامه را خدمت شما با این ببخشید برنامه شامگاهی را خدمت شما با اخبار هندو جهان به راه می اندازیم.

سرخط خبرها ملت هند امروز با شور و شوق 80 سال روز استقلال خود را جشن گرفت. نخست وزیر هند نارندر مودی با برافراشتن پرچم ملی در قلعه سرخ دهلی مراسم روز استقلال را رهبری کرد. سرود ملی گرایانه ونده ماترام برای نخستین بار در قلعه سرخ اجرا شد. نخست وزیر هند گفت هند در حال تبدیل شدن به شریک قابل اعتماد در عرصه جهانی در زمینه مواد معدنی حیاتی است و با چندین کشور در این زمینه توافقهایی به امضا رسیده است. رهبران کشورهای جهان و نمایندگی‌های دیپلماتیک خارجی روز استقلال را به هند تبریک گفتند و از مسیر دموکراتیک این کشور، میراث تمدنی آن و نقش رو به گسترش هند در همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی تمجید کردند. و دست کم 38 نفر در اندونزی پس از وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.7 ریشتر در سواحل شرقی این کشور جان باختند. اینک مشروع اخبار. ملت هند امروز 80 سال روز استقلال خود را جشن گرفت. نخست وزیر هند نارندر مودی مراسم روز استقلال را از محل نمادین قلعه سرخ در دهلی رهبری کرد. پس از ورود او برای نخستین بار سرود ملی ونده ماترام در قلعه سرخ اجرا شد. برافراشتن پرچم ملی همزمان با شلیک 21 گلوله توپ انجام گرفت و دو فروند بالگرد MI-17 نیروی هوایی هند نیز با پاشیدن گلبرگه‌های گل بر شکوه این مراسم افزودند. مراسم امسال همچنین با گرامی داشت قدرت جوانان یووا شکتی، سهم جوانان هند در ساختن یک هند توسعه یافته تا سال 2047 را مورد تقدیر قرار می دهد. نخست وزیر هند در سخنرانی خود خطاب به ملت از فراز باروهای قلعه سرخ گفت که طی 12 سال گذشته میلیون‌ها شهروند کشور با عزم و تعهد خود تمام تلاش ممکن را برای رساندن هند به قله‌های جدید به کار گرفته‌اند. او گفت هند در یک زمانی در میان اقتصادهای پنجگانه یا پنج اقتصاد قرار داشت، اکنون به یکی از اقتصادهای بزرگ و سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد جهان تبدیل شده است. او افزود که در نتیجه این تلاش‌ها 250 میلیون نفر از فقر رهایی یافته‌اند. نخست وزیر هند گفت هند هدف بزرگی یعنی تبدیل شدن به کشوری توسعه یافته تا سال 2047 را برای خود تعیین کرده است. نخست وزیر هند گفت هند در مسیر تحقق هدف تبدیل شدن به کشوری توسعه یافته تا سال 2047 با موفقیت از چندین بحران بی سابقه عبور کرده است. او چالش های ناشی از همگیری کووید 19 و سپس درگیری ها در اوکراین و غرب آسیا را یادآور شد. او گفت در جریان این بحران ها پیش بینی ها و شایعات متعددی برای ایجاد ترس در میان مردم درباره کمبود واکسین، سوخت، گاز، گازوئیل و کود منتشر شد. نخست وزیر هند افزود که سیاستگزاری های دقیق، آمادگی ها و اقدامات پیشگیرانه هند به این کشور کمک کرد تا به طور مؤثر با این چالش ها مقابله کند. آقای نارندرا مودی گفت هند از سال 2014 تا کنون با نزدیک به 40 کشور توافقنامه تجارت آزاد منعقد کرده است که فرصتهای گسترده‌ای را برای کسب و کار و صادر کنندگان هندی ایجاد کرده است. نخست وزیر هند از بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط هند خواست از این فرصتها حد اکثر استفاده را ببرن و اطمینان حاصل کنند که محصولات هندی به بازارهای سراسر جهان راه پیدا می کنند.

نخست وزیر هند از همه احزاب خواست برای اجرای طرح اختصاصی سهمیه برای زنان در پارلمان و مجالس قانونگذاری ایالت‌ها بدون تبدیل کردن این موضوع به یک مناقشه سیاسی از آن حمایت کنند. نخست وزیر از احزاب خواست برای ارج نهادن به زنان گام پیش بگذارند و اطمینان حاصل کنند که زنان کشور در اسرع وقت از 33% نمایندگی در مجالس قانونگذاری ایالت‌ها و مجلس عوام هند لوک سبا برخوردار شوند. او گفت باید به زنان فرصت داده شود تا در شکل دهی به سیاست‌های هند مشارکت کنند. در خصوص نکسالگرایی نخست وزیر هند گفت مردم کشور در سال 2014 فرصت خدمت به ملت را در اختیار او قرار دادند و او تصمیم گرفت کشور را از نکسالگرایی آزاد کند. او با ابراز خرسندی گفت که امروز خشونت نکسال مایویستی قدرت خود را از دست داده و در حال جان دادن است. او افزود که امروز در مناطق تحت تاثیر نکسالگرایی پرچم سه رنگ هند که نماد توسعه اعتماد و تلاش است در اهتزاز است. نخست وزیر هند با اشاره به تمرکز دولت بر مواد معدنی حیاتی گفت فناوری مدرن کاملا به این مواد معدنی وابسته است و هند فعالانه در تلاش است جایگاه خود را در این بخش تثبیت کند. او گفت هند ماموریت ملی مواد معدنی حیاتی را راه اندازی کرده و ایجاد کوریدور مواد معدنی حیاتی را نیز اعلام کرده است. نخست وزیر هند نارندر مودی افزود که با چندین کشور توافق نامه‌هایی در حال امضا شدن است و کشورهای سراسر جهان بیش از پیش به هند اعتماد می کنند. رهبران کشورهای جهان و نمایندگی‌های دیپلماتیک خارجی امروز فرارسیدن روز استقلال را به هند تبریک گفتند و از مسیر دموکراتیک این کشور، میراث تمدنیان و نقش رو به گسترش هند در همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی تمجید کردند. وزیر امور خارجه ایالات متحده مارکو روبیو بر تقویت روابط میان هند و ایالات متحده تاکید کرد. رئیس جمهور سنگاپور تارمان شانموگار نیز به گسترش همکاری ها در زمینه ی مهارت آموزی، دیجیتالی سازی، توسعه پایدار و تولید پیشرفته اشاره کرد. سفیر اسرائیل روین آزار، سفیر آرژانتین ماریانو کاویسینو، کمیسر عالی سریلانکا ماهشین کلونه، سفارت نپال، سفارت فرانسه، معاون کمیسر عالی استرالیا و کمیسیون عالی کانادا نیز این مناسبت را به هند تبریک گفتند و بر میراث فرهنگی، تنوع، ظرفیت اقتصادی هند و گسترش روابط دو جانبه تاکید کردند. رئیس جمهور پیشین مالدیو ابراهیم محمد صالح و رئیس حزب ملی مالدیو محمد ناظم از توسعه هند و شراکت نزدیک این کشور با مالدیو تمجید کردند. مراسم امسال بر 150 سالگرد سرود ملی وند ماترام و همچنین آرمانها و مشارکت جوانان هند در مسیر ساختن یک هند توسعه یافته تا سال 2047 تاکید داشت. در اندونزی شمار قربانیان پس از وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.7 ریشتر در سواحل جزیره فلوریس امروز به 38 نفر افزایش یافت. این زمین لرزه قدرتمند با دخا پس لرزه همراه بود و در همین حال تیم‌های امداد و نجات به تلاش‌های خود برای دسترسی به مناطق به شدت آسیب دیده ادامه دانند. همچنین در چندین منطقه از کشور وقوع امواج سونامی با ارتفاع کمتر از 1 متر گزارش شد. هشدار سونامی حدود 3 ساعت پس از وقوع زمین لرزه لغو شد. پیشتر در شهر ماومره مرکز اصلی بخش سیکا در جزیره فلوریس تیم‌های امداد و نجات 20 جسد را از زیر آوار بیرون کشیدند. پایان بخش

0: اخبار از آگاهشوانی.
1: اینجا دهلی است. همشنوندگان گرامی، یک ترانه میهن پرستی از فیلم لیدر به صدای

0: فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: و اینک شنوندگان گرامی توجه بفرمایید به تفسیر روز.
2: تفسیر روز ماموریت فضایی آریه زباله سازمان تحقیقات فضاییهین اسرو نقش کلیدی در حفاظت از دارائی های فضایی ایفا خواهد کرد. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملی. دکتر جیتندر سنگھ وزیر علوم و فناوری و وزارت فضا گفت سازمان تحقیقات فضایی هندی اسرو موضوع تقصیر تعداد زیادی از منظومه های محور مواد پایین زمین ایل ای او یا منظومه های ماهوارهای انٹرنیٹ ماهوارهای کے باعث تجمع زباله های فضائی می شود را درک کرده و تمام اقدامات ممکن را برای کاهش و پیشگیری ازان انجام می دهد. وزیر افزود ماموریت فضائی آریه زباله سازمان تحقیقات فضائی هند اسرو نقش کلیدی در حفاظت از دارائی های فضائی و محدود کردن تولید بیشتر زباله از طریق حذف فعال زباله ای دی آر و سایر روشا ایفا خواهد کرد. دکتر جیتندر سنگھ اظہار داشت که منظومه های ماهواره‌ای برای اتصال به انترنت معمولا از چند هزار ماهواره تشکیل شده اند که خطرات برخورد را در مناطق موادی اطراف پوست های مداری مربوط به بطور قابل توجهی افزایش می دهند، در حالی که بسیاری از منظومه های یہ بزرگ دارائی قابلیت ہے یہ خود اجتناب از برخورد ہستن برخی از ماہوارے کا ممکن است در مدار از کار بے افتن و قادر بے مانور برائی جلوگیری از برخورد نہ باشن. وزیر ہمچنین این خاطر نشان کرد کہ زوالے ہے یہ کوچک و غیر قابل ردیابی خطر بیشتری ایجاد می کنن، زیرا نمی تمان از طریق جلوگیری از برخورد با محافظت کافی در برابر آنها از برخوردار با چنین زوالے ہائی جلوگیری کرد. برخورد می تواند باعث آسیب به ماهواره و در نتیجه از کار افتادنیان و تولید زباله های بیشتر شود. با توجه به تعداد زیادی ماهواره های درگیر خطر کلی ایجاد زباله قابل توجه است. او همچنین خط نشان کرد که هر گونه رویداد تکه تکه شدن چه ناشی از برخورد یا فروپاشی تصادفی در نزدیک یک پوست مداری پرجمعیت می تواند این خطرات را بیشتر تشدید کند. دکتر جیتندر سنگھ با برجسته کردن مشارکت نهادین در نظارت و کاهش زباله های فضایی اطلاع داد که کمیته هم آهنگی زباله های فضایی بین سازمانی آی ای دی سی که در 192 تشکیل شد شناخته شده ترین نهاد در زمینه نظارت و کاهش زباله های فضایی محسوب می شود. سازمان تحقیقات فضایی هند آی ایس آر او تحت نظر وزارت فضا از سال 1996 عضو آئی اے ڈی سی بوده است. او همچنین اظہار داشت که کمیته سازمان ملل متحد در مورد استفاده های سلامیز از فضای برونی یو این سی یو پی یو او ایس به کاهش زباله های فضایی و مسائل پایداری بلند مدت از جمله ایمانی عملیات فضایی می پردازد. هند در مجامع بین المللی مرتبط با زباله های فضایی از جمله آئی اے ڈی سی گروه کاری کمیته فری علمی و فنی سازمان ملل متحد یو این ایس ٹی ایس سی در مورد پایداری بلند مدت و گروه کارشناسی آگاهی از وضعیت فضایی ایس ایس اے حضور دارد. دکتر جیتندر سنگھ اظہار داشت که اعضای آئی اے ڈی سی به طور منظم در مورد مسائل مربوط به زباله های فضایی مشورت می کنند و دستور العمل های کاهش زوال های فضایی را در پاسخ به محیط در حال تحول زوال های فضایی اسلامی کنند. جنبه های نظارت بر زوال های فضایی و ایمنی پرواز های فضایی نیز در گروه های کار پایداری بلند مدت و آگاهی از وضعیت فضایی مورد بحث قرار می گیرند. او همچنین اطلاعات کے سایر پلیٹ فارم بین المللی از جملے گروہ کاری

0: زبانهای فضایی IAA و گروهکاری زبانهای IFOV را های را برای هماهنگی بین وزارت فضا و سازمانهای بین المللی در زمینه نظارت و کاهش زبانهای فضایی فراهم می کنند. دکتر جیتین سنگھ در مورد دفع ماهواره هایی در پایان عمرشان گفت که سیاست فضایی هند ایجاد دستورالعمل های شناخته شده بین المللی در مورد کاهش زبانهای فضایی از جمله اقدامات مربوط به دفع زبانهای فضایی در پایان عمر شان را در برنامه فضایی هند الزامی می کند. کار ماموریت فضایی آری از زبانه که توسط اسرو رهبری می شود گاهی پیشگیرانه در جهت اجرای دستورالعملهای دفع ماهواره ها در پایان عمر شان است. وزیر همچنین اظهار داشت که هنجارها دستورالعملها و رویه های منتشر شده توسط IN اسپیس در سال 2024 همه بازیگران فضایی هند را تشویق می کند تا اقدامات دفع پس از ماموریت کافی را ایجاد کنند یا اطمینان حاصل کنند که دارایی های فضایی آنها از طریق پوسیدگی طبیعی عمر مداری بسیار محدودی دارند. دکتر جیتندر سنگھ آگاهی از موقعیت فضایی SSA را به عنوان یکی از مهمترین عوامل توانمندسازی پایداری فضایی بلند مدت معرفی کرد. وی گفت سایر الزامات مهم شامل برآورده کردن الزامات فنی توسط اپراتورهایی مانند قابلیت مانور و ردیابی، انجام تعهدات اساسی مانند سب و به اشتراک گذاری نقاط تماس و تضمین یک چارچوب نظارتی قوی است. دکتر جیتندر سنگھ با تاکید بر اهمیت همکاری بین المللی و قابلیت های بومی گفت که همکاری بین المللی و اشتراک گذاری دادهها برای آگاهی جامع از وضعیت فضا و پایداری بلند مدت ضروری است. او همچنین بر اهمیت افزایش آگاهی درمیان بازیگران فضایی در مورد شکنندهی مناطق قابل استفاده در محیط فضا برای تضمین پایداری بلند مدت تاکید کرد.
1: و اما شنوندگان گرامی، بعد از تفسیر روز این هم خدمت شما یک گفتار ویژه پخش میکنیم.
2: اینک توجه فرمایید به گفتار تحت عنوان مبارزه آزادی هند، یک سفر به حصول استقلال. نویسنده و گوینده نعیم الدین قریشی. هند یکی از کهنه‌ترین تمدن‌های جهانی است که دارای تاریخ، فرهنگ و تمدنی بسیار غنی میباشد. با وجود این پیشینه درخشان، این سرزمین برای تقریبا 200 سال تحت سلطه استعمار بریتانیا قرار گرفت. استعمارگران نه تنها منابع طبیعی و ثروت‌های هند را به سود خود به کار گرفتند، بلکه آزادی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم را نیز محدود ساختند. در نتیجه رویه آزادی خواهی و استقلال طلبی در میان مردم هند به تدریج تقویت یافت و مبارزه طولانی و پر افتخار برای رهایی از استعمار آغاز گردید. این مبارزه که سرشار از فداکاری، ایثار و همبستگی ملی بود، سرانجام به استقلال هند در سال 1947 میلادی انجامید. حضور انگلیسی ها در هند ابتدا از طریق شرکت ایست ایندیا یعنی شرکت هند شرقی آغاز شد. این شرکت به بهانه تجارت وارد هند گردید، اما به تدریج نفوذ سیاسی و نظامی خود را گسترش داد و بخش بزرگی از شبه قاره را تحت سلطه خود درآورد. حکومت استعماری با وضع مالیات های سنگین، بهره برداری از منابع طبیعی و تضعیف صنایع بومی، اقتصاد هند را با مشکلات فراوان روبرو ساخت. بسیاری از کشاورزان و صنعتگران زندگی خود را از دست دادند و فقر در میان مردم افزایش یافت. علاوه بر مشکلات اقتصادی، مردم هند از تبعیض نژادی و مهر رومیت از حقوق سیاسی نیز رنج می بردند. مناسب مهم حکومتی در اختیار انگلیسی ها بود و مردم هند در اداره کشور نقش اندکی داشتند. همین شرایط زمینه ساز شکل گیری جنبش های آزادی خواهانه شد. نخستین قیام بزرگ علیه حکومت بریتانیا در سال 1850

هفت میلادی رخ داد که به نخستین جنگ استقلال هند نیز مشهور است. این قیام با اعتراض سربازان هندی در ارتش بریتانیا آغاز شد و به سرعت به مناطق مختلف کشور گسترش یافت. مردم، شاهزادگان و رهبران محلی نیز به این نهضت پیوستند. هرچند این قیام سرانجام توسط نیروهای بریتانیایی سرکوب شد، اما اهمیت تاریخی فراوانی داشت، زیرا نشان داد که مردم هند خواهان آزادی هستند و آمادگی دارند برای استقلال کشور جان خود را نثار کنند. این قیام نقطه آغاز جنبش ملی آزادی هند به شمار می رود. در سال 1885 میلادی کنگره ملی هند تأسیس شد. این سازمان به تدریج به مهمترین مرکز مبارزات سیاسی مردم هند تبدیل گردید. رهبران کنگره در آغاز خواهان اصلاحات سیاسی و مشارکت بیشتری مردم در حکومت بودند، ولی با گذشت زمان هدف اصلیشان استقلال کامل کشور شد. حزب کنگره توانست مردم را از مذاهب، زبانها و قومیت‌های مختلف گرد هم آورد و احساس وحدت ملی را در سراسر هند تقویت نماید. یکی از برجسته‌ترین رهبران آزادی هند مهاتما گاندی بود. او پس از بازگشت از آفریقای جنوبی رهبری جنبش استقلال را به عهده خود گرفت. گاندی معتقد بود که آزادی باید از راه حقیقت، عدالت، عدم خشونت و مقاومت مدنی به دست آید. او مردم را به تحریم کالاهای انگلیسی، استفاده از تولیدات داخلی، نافرمانی مدنی و خودکفایی تشویق کرد. راهپیمایی نمک در سال 1930 میلادی یکی از مشهورترین حرکت‌های او بود که توجه جهانیان را به مبارزات مردم هند جلب نمود. اندیشه گاندی نه تنها در هند بلکه در سراسر جهان الهام بخش جنبش‌های آزادی خواهانه و حقوق مدنی شد. علاوه بر مهاتما گاندی، شخصیت‌های برجسته‌ای مانند جواهر لال نهرو، مولانا ابوالکلام آزاد، سرداب ولبای پاتل، سوباش چندر بوس، بالا گنگا در گیتیلک، لالا راجپت رائے و بھگت سنگھ نیز سهم بزرگی در مبارزات استقلال داشتند. برخی از این رهبران روش مبارزه مسالمت آمیز را برگزیدند، در حالی که برخی دیگر مبارزه انقلابی و مسلحانه را مؤثر می‌دانستند. با وجود تفاوت در شیوه ها، همه آنان هدف مشترکی داشتند و اون آزادی کامل هند از سلطه استعمار بود. جنبش آزادی هند تنها به رهبران محدود نبود، بلکه میلیون ها نفر از مردم عادی در اون مشارکت داشتند. زنان، دانشجویان، کشاورزان، کارگران، نویسندگان، شاعران و روزنامه نگاران هر یک به سهم خود در این نهضت نقش ایفا نمودند. زنان برجسته‌ای همچون سروجنی نایدو، ارونا آصف علی و کستوربا گاندی با شجاعت در فعالیت‌های سیاسی شرکت کردند. حضور گسترده زنان نشان داد که آزادی آرمان مشترک تمام افراد جامعه است. پس از سالها مبارزه، مذاکرات سیاسی، فداکاری مردم، سرانجام بریتانیا تصمیم گرفت حکومت استعماری خود در هند پایان بدهد. در 15 ماه اوت سال 1947 میلادی هند به استقلال دست یافت و جواهر لال نهرو نخستین نخست وزیر کشور شد. استقلال هند با تقسیم شبه قاره به دو کشور هند و پاکستان همراه بود. این تقسیم موجب مهاجرت گسترده و بروز درگیری‌های تلخ میان برخی جوامع گردید و خسارات انسانی فراوانی بر جایی گذاشت. با این حال استقلال هند یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر جهان محسوب می شود. استقلال راه را برای تدوین قانون اساسی، برگزاری انتخابات آزاد، توسعه آموزش، پیشرفت علمی
و صنعتی و تقویت دموکراسی هموار کرد. هند به تدریج به یکی از بزرگترین دموکراسی های جهان

0: تبدیل شد و در عرصه‌های علمی، فناوری، اقتصادی و فضایی پیشرفت‌های چشمگیر به دست آورد. امروزه مردم هند هر سال روز 15 اوت را با افتخار جشن می‌گیرند و یاد و خاطره تمام کسانی را که برای آزادی کشور جان خود را از دست دادن گرامی می‌دارند. مبارزه آزادی هند داستان شجاعت، اتحاد، صبر و ایمان یک ملت است. این مبارزه نشان داد که هیچ قدرت استعماری نمیتواند برای همیشه اراده یک ملت را سرکوب کند. استقلال کشور حاصل تلاش مشترک میلیون ها انسان از رهبران بزرگ گرفته تا مردم عادی بود. این تجربه تاریخی به همه ملت های جهان می آموزد که آزادی، عدالت و استقلال با هم بستگی، فداکاری، آگاهی و استقامت به دست می آید. از این رو مبارزه آزادی هند همچنان به عنوان یکی از پر افتخارترین جنبش های روحانی بخش تاریخ جهان شناخته می شود.
1: شنوندگان گرامی، به ادامه برنامه این هم اسپاتلایت را خدمت شما پخش می کنیم.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

0: Younger generation needs to understand all these things.
1: On that positive note, we pay homage to the millions who lost their lives, their homes and loved ones, and also honor the survivors whose stories remind us of the human cost of division and the extraordinary human capacity to rebuild it. Thank you so much for this wonderful interview, Ashok sir.
0: Thank you.
2: You were listening to a discussion on the Partition Horrors Remembrance Day, remembering the past, reaffirming the commitment to unity. The participants were Ashok Tandon, political analyst, and Ramya, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsgtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: Spotlight.
0: Enjoy the list.
4: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091 7 6 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
5: و اینک شنوندگان محترم، گزارش رادیویی از برگزاری مراسم روز استقلال هند که در قلعه سرخ دهلی نو امروز 15 اوت صورت گرفت خدمتتان پخش میکنیم. تهیه و تقدیم این جانب شمس شیروانی. هند امروز 80th سالگرد استقلال خود را جشن میگیرد که یک رویداد مهمی برای هندیان سراسر جهان میباشد. نخست وزیر ناریندر مودی ریاست جشن ملی را در قلعه سرخ در دهلی نو بر عهده گرفت. به محض ورود به دروازه لاهوری، گارد افتخاری از سوی نیروهای فرا خدماتی و پلیس دهلی به او اهدا شد.

موضوع روز استقلال امسال 150 سال ونده ماترم و یووا شکتی یعنی قدرت جوانان برای ویکسیت بھارت یعنی هند توسعه یافته در سال 2047 بود. پس از آن آهنگ ملی ونده ماترم برای اولین بار از روی برج و باروهای قلعه سرخ اجرا شد. نخست وزیر مودی پرچم ملی را برافراشت و به طور همزمان گروه موسیقی مرکز هنگ کمایون ارتش هند حین برافراشته شدن پرچم ملی سرود ملی را نواخت. برافراشته شدن پرچم ملی همزمان با شلیک 21 تیر برای ادای احترام قسمت این بخش بود و نیز دو هلیکوپتر MI 17 از نیروی هوایی هند، یکی حامل پرچم ونده ماترم و دیگری حامل پرچم سرنگی، گلبرگ هایی را بر روی محل مراسم پاشیدند.

0: نخست وزیر در سخنرانی خود روز استقلال را جشنواره ملی توصیف کرد. او به میلیون ها نفری که آرمان آزادی داشتند ادای احترام کرد و از مبارزان آزادی کشور تقدیر نمود. او به همه شهروندان از جمله کشاورزان، سربازان، پرسنل امنیتی، زنان، متخصصان مراقبت‌های بهداشتی، دانشمندان، مربیان، ورزشکاران و افراد با پیشینه‌های متنوع درود فرستاد.
1: میرے پیارے دیشواسیوں، آج ہم سب 80واں سوتنترتا دیوس منا رہے ہیں. آج ہر دلوں کی دھڑکن وندے ماترم کے ناد سے گونج رہی. आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है. आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं.
0: نخست وزیر مودی گفت که در طول 12 سال گذشته میلیون ها شهروند کشور با عزم و اراده و فداکاری خود تمام تلاش امکان پذیر را برای رساندن کشور به ارتفاعات جدید انجام دادند. وی گفت به دلیل این تلاش ها 250 میلیون نفر از فقر رهایی یافتند. او گفت هند که زمانی جزو 5 اقتصاد شکننده بود اکنون به عنوان یک اقتصاد بزرگ و با سریع ترین رشد در جهان

0: ظهور کرده است. نخست وزیر مودی گفت که هند هدف بزرگی را برای تبدیل شدن به یک کشور توسعه یافته تا سال 2047 تعیین کرده است.
1: पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने दलित हो पीड़ित हो वंचित हो आदिवासी हो गांव में रहने वाला हो शहर में रहने वाला हो युवा हो बुजुर्ग हो नारी हो पुरुष हो हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता और उसी का परिणाम है इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं।
0: नखुज वजीर मोदी गोफ्त के अस साल 2014 हिंद با حدوداً 40 کشور توافقنامه تجارتی آزاد امضا کرده است که فرصتهای عظیمی را برای مشاغل و صادرکنندگان هندی فراهم آورده است. از شرکتهای خرد، کوچک و متوسط کشور خواست تا از این فرصتها به طور کامل استفاده کنند و اطمینانی حاصل کنند که محصولات هندی به بازارهای جهانی برسند. نخست وزیر مودی افزود که منسوجات، ماشین آلات و داروهای هندی با پتانسیل قابل توجهی در بازارهای جهانی برخوردارند، اما او تاکید ورزید که محصولات هندی باید برای موفقیت در سطح جهانی استانداردهای بین المللی را رعایت کرده از آنها پیشی بگیرند. او افزود که امروز هر هندی روحیه بساز در هند و حمایت از محصولات بومی را پذیرفته است. نخست وزیر گفت که هند نمی تواند بر سایر ملل متکی بماند و باید به خود متکی شود.
1: 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा FTA एग्रीमेंट हो रहा है। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये एक बहुत बड़ा अवसर है। मैं मेरे MSMEs को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है। भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे, चाहे हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है।
0: نخست وزیر مودی گفت که بیشتر زمان یک کشور به دلیل کمبود منابع متوقف نمی شود بلکه به دلیل محدودیت های تفکری خود راکد می ماند. او گفت امروز هند به نفت خام وابسته مانده است و آن هم نیز نتیجه محدودیت های تفکری است. او گفت دولت 99% از مناطق فراساحلی را که زمانی به عنوان مناطق ممنوعه تعیین شده بودند باز کرده و آنها را به مناطق مجاز تبدیل کرده است. او گفت دولت اکنون به طور فعال در حال پیگیری اکتشاف در زیر دریا و تلاش ها برای کشف ذخایر جدید گوشا می باشد.
1: میرے پیارے دیشواسیوں، کئی بار संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती है। जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा। हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया।
0: नखुश वजीर मोदी गोफ्त अमनियत एनर्जी امروزه یک نیاز اساسی است و دولت گام های مهمی در جهت آن برداشته است. او گفت انرژی هسته‌ای راهی مهمی برای تضمین امنیت انرژی یک کشور محسوب می شود. دولت قصد دارد تا سال 2047 به ظرفیت 100 گیگاوات انرژی هسته‌ای برسد. هند هدف خود را راه اندازی 5 راکتور هسته‌ای جدید در طول این دهه قرار داده است. نخست وزیر مودی همچنین به یک نقطه عطف مهم که امسال

0: पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: اینجا دهلیست در موج کوتاه ردیف 9620 کیلوهرتز و ساعت 8:41 دقیقه به وقت ایران و این هم به ادامه برنامه یک برنامه ویژه به مناسبت همین روز استقلال هند برای شما پخش میکنیم. شنوندگان ارجمند، برنامه ویژه به مناسبت روز استقلال هند تحت عنوان گرامی داشت روز استقلال از آزادی به سوی پیشرفت خدمت شما پخش می شود. تهیه و تقدیم شمس شیروانی. استقلال و آزادی هر کشور حتما یک داستان پر ماجراجوی پشت صحنه می باشد که همیشه به عنوان یک تاریخ حماسه‌ای از حصول آن برای ابد به ثبت می رسد، اما به طور همزمان به سوی پیشرفت و توسعه گام بر می دارد تا ارزش به دست آورده را بیشتر تقویت بخشد و برای هموطنان خود زندگی پر وقار و افتخار آمیزی را تضمین کند. روز استقلال هند که هر ساله در 15 اوت جشن گرفته می شود، روزی را نشان می دهد که این کشور سرانجام در سال 1947 میلادی از استعمار بریتانیا رهایی یافت.

این مناسبت مهم حائز اهمیت بیش از یک تعطیلی عمومی است. این روز روزی برای تأمل، غرور و جشن برای بزرگترین دموکراسی جهان می باشد. داستان پشت روز استقلال هند، داستان تاب آوری، وحدت و تلاش خستگی ناپذیر برای آزادی است. از زبان کسب استقلال، هند در بخش‌های مختلف گام‌های عظیمی برداشته و خود را به کشوری پویا و پر جنب و جوش تبدیل کرده است. شرکت هند شرقی بریتانیا حکومت خود را بر بخش‌هایی از هند در قرن 18 آغاز کرد و بعداً در سال 1858 پس از شورش هند در سال 1857 کنترل آن را به سلطنت بریتانیا واگذار کرد. نزدیک به 2 قرن هند در معرض استثمار استعماری قرار داشت. منابع آن تخلیه و مردمش مطیع بودند. با این حال میل به آزادی هرگز در میان مردم هند متزلزل نشد.

جشن استقلال هند مبارزه طولانی و دشوار بود که شامل فداکاری های بیشماری می باشد. رهبرانی مانند مهاتما گاندی، جواهرلال نهرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، سبھاش چندر بوس، مولانا آزاد و افراد بیشمار دیگر نقشه های محوری در بسیج توده ها علیه حکومت بریتانیا ایفا کردند. فلسفه عدم خشونت و نافرمانی مدنی گاندی سنگ بنای این جنبش شد و میلیون ها نفر را به ایستادگی در برابر ظلم و ستم ترغیب کرد. جنبش ترک هند در سال 1942 یکی از رویدادهای کلیدی بوده که سفر هند به سوی استقلال را تسریع کرد. پس از سالها تلاش بیوقفه دولت بریتانیا سرانجام با اعطای استقلال به هند موافقت کرد. در نیمه شب 15 اوت 1947 هند به عنوان یک ملت آزاد اعلام شد. جواهرلال نهرو اولین نخست وزیر این کشور سخنرانی معروف خود با عنوان میعاد با سرنوشت را ایراد کرد و تولد دوران جدیدی را برای هند رقم زد. از زمان استقلال هند نه تنها به عنوان یک دموکراسی قوی بلکه به عنوان یک قدرت اقتصادی نیز ظهور کرده است. تحول اقتصاد هند یکی از قابل توجه ترین داستانهای موفقیت در تاریخ مدرن می باشد. Thank you.

هند سفر خود را به عنوان یک اقتصاد عمدتاً کشاورزی با توسعه صنعتی محدود آغاز کرد. سالهای اولیه بر ایجاد پایه‌های صنعتی کشور از طریق ایجاد شرکت‌های بخش دولتی و توسعه صنایع کلیدی مانند فولاد، زغال سنگ و ماشین آلات سنگین متمرکز بود. انقلاب سبز در دهه 1960 هند را در تولید مواد غذایی خودکفا کرد و امنیت غذایی کشور را به طور چشمگیری بهبود بخشید و پایه و اساس ثبات اقتصادی را بنا نهاد. از سال 1991 به بعد اقتصاد هند به روی تجارت جهانی، سرمایه گذاری خارجی و شرکت‌های خصوصی گشوده شد. این تغییر نه تنها رشد تولید ناخالص داخلی را تسریع بخشید، بلکه هند را به عنوان یک بازیگر اصلی در صحنه اقتصاد جهانی قرار داد. رونق فناوری اطلاعات که در اواخر دهه 1990 و اوائل دهه 2000 به دنبال داشت، شهرهایی مانند بنگلور و حیدرآباد را به مراکز فناوری جهانی تبدیل کرد و میلیون ها شغل ایجاد کرد و نوآوری را به پیش برد.

0: امروز اقتصاد متنوع هند شامل کشاورزی، تولید، خدمات و فناوری می باشد. طرح بساز در هند که در سال 2014 آغاز شد، بخش تولید را بیش از پیش تقویت داد و شرکت‌های جهانی را برای راه اندازی تأسیسات تولید در هند جذب کرده است. این کشور به صادرکننده اصلی کالاهای مانند خودرو، منسوجات و دارو تبدیل شده است و به طور قابل توجه به زنجیره های تأمین جهانی کمک می کند. موفقیت اقتصادی هند مدیون زیرساخت‌های قوی لوجستیک و زنجیره تأمین آن می باشد. جابجایی کارآمد کالاها در سراسر جغرافیای وسیع این کشور و به بازارهای جهانی در حمایت از رشد صنعتی آن یک سهم بسیار مهمی محسوب می شود. خدمات لوجستیکی بزرگ از جمله حمل و نقل بار، انبارداری، تولید کنندگان هندی را قادر ساخته است تا با مشتریان جهانی ارتباط برقرار کنند و رشد صادرات را افزایش دهند. شنوندگان گرامی، این بود برنامه ویژه که خدمت شما به مناسبت روز استقلال پخش کردیم و این هم در آخرین قسمت برنامه شامگاهی رسیدیم. بنابراین از شما تقاضا داریم که لطفاً به اخبار جهان توجه بفرمایید.
1: سرخط خبرها. رهبران کشورهای جهان و نمایندگی‌های دیپلماتیک خارجی روز استقلال را به هند تبریک گفتن و از مسیر دموکراتیک این کشور در همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی تمجید کردند. در اندونزی شمار قربانیان پس از وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.7 ریشتر در سواحل جزیره فلورس امروز به 38 نفر افزایش یافت و یک حمله هوایی اسرائیل به جنوب لبنان در ساعت اولیه امروز

0: هفت نفر را کشت و سه نفر دیگر را زخمی کرد. اینک مشروع اخبار. رهبران کشورهای جهان و نمایندگی‌های دیپلماتیک خارجی امروز فرا رسیدن روز استقلال را به هند تبریک گفتند و از مسیر دموکراتیک این کشور، میراث تمدنی آن و نقش رو به گسترش هند در همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی تمجید کردند. وزیر امور خارجه ایالات متحده مارکو روبیو بر تقویت روابط میان هند و ایالات متحده تاکید کرد. رئیس جمهور سنگاپور تارمان نیز به گسترش همکاری‌ها در زمینه مهارت آموزی، دیجیتالی سازی، توسعه پایدار و تولید پیشرفته اشاره کرد. سفیر اسرائیل روون آزار، سفیر آرژانتین ماریانو کاوسینو، کمیسر عالی سریلانکا، سفارت نپال، سفارت فرانسه، معاون کمیسر عالی استرالیا و کمیسیون عالی کانادا نیز این مناسبت را به هند تبریک گفتند و بر میراث فرهنگی، تنوع، ظرفیت اقتصادی هند و گسترش روابط دو جانبه تاکید کردند. در اندونزی شمار قربانیان پس از وقوع زمین لرزه به بزرگی 7.7 ریشتر در سواحل جزیره فلوریس امروز به 38 نفر افزایش یافت. این زمین لرزه قدرتمند بداها پس لرزه همراه بود و در همین حال تیم‌های امداد و نجات به تلاش‌های خود برای دسترسی به مناطق به شدت آسیب دیده ادامه دادند. همچنین در چندین منطقه از کشور وقوع امواج سونامی با ارتفاع کمتر از 1 متر گزارش شد. هشدار سونامی حدود 3 ساعت پس از وقوع زمین لرزه لغو شد. بیشتر در شهر مایومره، مرکز اصلی بخش سیکا در جزیره فلوریس، تیم‌های امداد و نجات 20 جسد را از زیر آوار بیرون کشیدن و 6 فرد زخمی را نیز پیدا کردند. گزارش ها حاکی از آن بود که 2 نفر دیگر همچنان زیر آواز گرفتار هستند. مقام های محلی اعلام کردند که احتمال می رود افراد دیگری نیز در چندین منطقه آسیب دیده باشند. داخل ساختمان ها هم گرفتار شده باشند. همچنین وقوع رانش زمین گزارش شده و آوار ناشی از آن با مسدود کردن جاده ها عملیات امداد و نجات را دشوارتر کرده است. سفارتخانه ها و کنسولگری های هند امروز 80مین سال روز استقلال را این کشور را برگزاری مراسم بر افراشتن پرچم، برنامه های فرهنگی و گردهمایی های جامعه هندی گرامی داشتند. هزاران شهروندان و اعضای جوامع هندیان مقیم خارج از کشور در سنگاپور، چین و هنگ کنگ در این مراسم شرکت کردند و بر پیوند های مردمی مستحکم هند با منطقه تاکید کردند. پایان پخش اخبار از آکاش وانی.
1: اینجا و دهلیست. شنوندگان ارجمند، برنامه شامگاهی سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی همینجا به پایان می رسد. ضمن یادآوری از اینکه نخستین برنامه ما در ساعت 7:30 صبح وقت ایران خدمتتان پخش خواهد شد. این جانب شمشیروانی به اتفاق همکاران خود از همه شما اجازه می طلبد و شما را به خدای متعال می سپارد. شب بخیر.